0: Minus X în 4 ori plus Y plus TET. Hap clap X plus 2Y în 4 ori baraz A minus Z. Bill clap plus 2X în fucit TET plus hap clap minus 2Z baraz me minus 2Z baraz me 2 picator. Bill clap plus TET mulie Y minus 5Z baraz me că baraz me non.
1: Besom, jeta do të ta kërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshi uim matematikan.